ne bom paye ne ni radin kasa na obeye Bible se fa wa kwan ehye radin sa na fa wo ho eto no so na ono e na obeye na ono e na obeye na ono e na obeye ano pe bi wa no ne ni radin tintam fa wo da bi ne how to no so